0: sie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: jakpata bare vima nyaku
2: wado wado

0: bia she said ye to bia de eso hwi ni shop
1: me report no hin
0: minya so me nim pon sun ye eso hwi ni ubotom Asam fufu bi so esi ofie obi mu ana. Ame ideas, ideas ane be kunu. Da bia ni adwen fufu awo. Enso ane montu bi anim. Uhu so bia ye din se ya. Enya asum dwen ni wanya o. Eye sikasem. Bills wo ho idea. Menye comment na mantwe bi o. Ye wo a free emergency loan, kwasi salary loan, working capital ni startup loan. Bills se enso kra. Fa Ghana card be apply ene ya. Fresh 0596 920-833 and now 0302-200-390. Bills,